ye nim dia ye pe e wa akwanti o na ye pe se ye tio no because ye ye didi fo ye de ye se e ya febo marriage is forever enye se ye kokan ahwe ni wi a ya ba ye chi en